Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama wo ɛba ne bi ato wo nanso sesia. Mese gye wo ayaresa. Gye wo awareɛ. Akwantuo pono no ebue. Adwuma sɛm no a ayɛ den na onyame wasiesie saa bere. A wo ba no ɔnwo wate. Mese wo nua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase.